bedri enyama wondini minyansa bi na aye eya na ye ni pase sutimi dana so soli a eni sika anase na ho fe na se e na ho nya bi ntira e adom na wodi adom ye erade sete wa hwe me fon so so eni ni ani erade me boni nyina mi e nyina mu numpo da so domi

0: tempo no mundo. Niawo tu wo ni awo nu to bi e. Eja no. Abre mo aya ti. Eja na papa wati. Na me pa sama. Enya akuo bi na ye di. Ana enya kom bi na ye kom wa ha. Ye nkom. Ye kanya mi asem. Ye to na me ho nyom. Tibi. Men fa na sa akuo bi keke. Ana ha ti bon de ta ka tra wo. Jesus. Enya akuo bi na ye di ni me ye hu. Ana ye ni me lati.
1: What from me for some run a fire? And tell what from me for some run a fire?

mon soa Nene ne na se mon so Ya fer ya meria Let's see if I can free mo ko Ne nya me sumpa bu jo mu ye Eya dinya akese Nya me sumpa bu jo mu ye

nanso ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao ebeda ni ye di amao.